0: ambijencija, to je Radio Student.
1: Ne budi već žrtev. Nehaj biti žrtev.
2: Nisi već mali.
1: Saj pa nisi već otrok.
2: Već mali.
1: Saj pa nisi već otrok.

0: Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske pičke.
1: Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

bliža se nam terminal, hitro. Danes o načrtovanih spremembah zakona o tujcih Infokulpa pripravlja, tako da kmalu terminal čez 4 minute.